Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-страхотните водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някой сте виждали. Ама вие нямате спирки, хора. Благодаря ви искрено.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

наказан с по енергийката за добро утро и честита събота. Поздрави за всички, които в момента имат около себе си чаша с горещ ароматен чай или нова любима кафе напитка. Какъв е планът за днес? Сутрешно бягане, разходка с кучето сред пъстрите есенни листа, пазаруване или малко спорове с роднините за това как точно се приготвят тиквата или как се чистят кестените. Каквото и да правиш, Ради Енерджи е с теб, за да ти донесе най-топлото и слънчево настроение в този първи уикенд на октомври. Започваме с най-яките заглавия от Paradiso и Факел DJ по Енерджи.

Това е Energy с Карли Рей Джепсън и хита Call Me Maybe. Ако днес ще излизаш навън за спорт, разходка или есенни задачи, ето какво да очакваш от времето. Утрото е хладно, с температури около 5-10 градуса, а понеделник от лобини на Западна България има условия за слана. През деня обаче ни очаква слънчево време с приятни температури между 17 и 22 градуса. В Източна България ще има малко повече облаци и вятър, но като цяло ни чака прекрасен есенен ден. На пътя шофирай спокойно, пази дистанция и пусни светлините. А ние ще те накараме да си усилиш за любимите

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радоши Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
5: В Кабела Плей Да Мол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фуд ту Шер. Очакваме ви в Да Мол.
6: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Woman и силната женска енергия на Пеги Го и Айра Стар по Енерджи в средата на 8-я час. Остава по-малко от седмица до най-голямото диско събитие на есента. На 9 и 10 октомври зала Колодрум в Пловдив ще се превърне в истинска машина на времето с Диско Мюзик Фест обратно в 90-те и 80-те. Две вечери, 4 легендарни имена. На 9 октомври качваме на сцената Black Box и Magic Affair, а на 10 октомври продължаваме с Капела и CNC Music Factory. Билетите в мрежата на ивенти и грабо вече се изчерпват, така че грабва и твоя и влез в Energy Rhythm. А ако искаш да предизвикаш късмета си, влез във Facebook страницата на Radio Energy, отбележи в коментар с кого искаш да присъстваш на Disco Music Fest в Пловдив и можеш да спечелиш двоен, двудневен билет или пък VIP преживяване с включена консумация и среща с изпълнителите. Цялата информация е онлайн, а в ефир предлагаме и хитове от Шанет Уейн, Педро Капо и Лабуш по Energy.
1: Това са 2000-ните.

2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Радио Плей. Energy

събота сутрин. Каквито и да са плановете ти за днешния ден, не забравяй, че октомври е идеален за кулинарни пътешествия и есенен туризъм. И страната има страхотни събития, като фестивала на тиквата в старозагорското село Ковачево или празника на Горнооряховското гърне. Ако си зад волана на път за някъде, бъди толерантен, използвай мигачите и подсети всички в колата да сложат коланите, включително и на задните седалки. За всички стриктни пътници и водачи пускаме още стабилни заглавия от Navigators и Summer Love. Това е Remember по Energy.

Световния феномен Another Chance от американския диджей и продуцент Роджер Санчес. Хит номер едно на 2001 и емблема на хаос музиката. Това е Energy, а ние имаме страхотна новина за новата седмица. Още в понеделник любимото ти шоу Energy Request ще се случва с пълна сила. Всяка делнична сутрин от 7 до 10 за събуждане и на път за вкъщи между 5 и 8 вечерта ти избираш всяка песен в плейлиста на Radio Energy. Добави и това парче в списъка с любими. В събота сутрин продължаваме с любимата музика от Франция. Те са Hugo и Solto.

Само на едно място. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

DJ Bobo и Айрин Кара по Energy с любимото What a Feeling. Минават 9, а октомврийското утро е просто вълшебно. Слънцето бавно пробива, въздухът ухае на есен, а в ефира на Radio Energy звучат само любимите ти парчета. Независимо дали в момента приготвяш вкусна закуска, пазаруваш за уикенда или вече си зад волана, радвам се, че сме заедно. Ще отпразнуваме този момент с перфектните заглавия от Нана и Бенаси Брос с Дани по Energy.

0: Сори, папи, радваме им се и днес по Енерджи. Време е за кратък преглед на синоптичната обстановка. Очаква ни слънчева и суха събота, особено в Западна България. Следобедните температури ще достигнат между 17 и 22 градуса, което прави деня идеален за разходка в планината или парка. За всички шофьори, пътните настилки са сухи, но внимавайте сутрин за намалена видимост в низините. Бъдете внимателни и се наслаждавайте на пътуването. В комбинация с любимите заглавия от Милки, Ace of Base и Backstreet Boys по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
1: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
2: Вау!

0: Пойди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
2: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
1: Вкусно!
2: Ей, искам и аз.
1: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
2: В магазина до вас.
3: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Вален хит от 90-те на Карапичо по Енерджи, а маратонската треска превзема София. На 10 и 11 октомври ни предстои историческо 43-то издание на Wizz Air София Маратон с рекордните над 10 600 участници от 65 държави. А най-яката част? Екипът на Радио Енерджи ще те очаква на площад Свети Александър Невски. Нашата специална зона за подкрепа ще бъде пълна с музика, енерджи и страхотно настроение. Ела при нас, подготви си оригинален и забавен плакат за надъхване на бегачите и стани част от този голям празник. Без да се състезаваме, добавяме точните заглавия от Анна Лиза, Дженифър Пейдж и Тели Суинс по Енерджи.
1: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

на Бионса и Шон Пол, припомняме си го днес на 3 октомври по Енерджи и една страхотна новина за Руси и целия регион, която може да си пропуснал. Не правим събития само в столицата или на морето, защото за нас е важно да купонясваме заедно в цяла България. На 19 декември Арена Русе ще бъде домакин на второто издание на най-голямото коледно парти – The Biggest Christmas Party. На една сцена идват 5 евроденс легенди – Dr. Alban, LaBouche, Culture Beat, Magic Affair и Captain Hollywood Project. Първите промобилети току-що пуснати в spicemusicfest.bg са на специални цени и ще свършат светкавично, затова те съветвам да не чакаш, а да си осигуриш най-лудото коледно парти още днес. И в този дух предлагаме още супер заглавия от Ice MC Selexia, Email Angel и Britney Spears по Energy. I'm sorry.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

абсолютна класика, която много от нас несъзнателно започват да си припяват, когато чуят този вариант на Captain Jack по Energy. Минава 10 в съботата на 3 октомври. Надявам се, че кафето вече си е свършило работата и енергията ти е на максимум. Есента оцветява дърветата в страхотни нюанси, а ние поддържаме ритъма в колата и у дома. Ако шофираш, спазвай ограничението на скоростта, давай предимство и се наслаждавай на хубавата музика. Всъщност, за последното можеш да разчиташ и на приложението Radio Play, с което се чуваме навсякъде. Приготви се да си усилиш за Energy заглавия от Леклик и невероятната Антигони.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

за 2010 с Александра Стан по Енерджи. Бързо подсещане за времето. Съботата ни дава много слънце на запад и променлива облачност на изток с максимални градуси между 17 и 22. А добрата новина е, че от утре и през цялата следваща седмица ни очаква сухо време и още по-приятни температури, които в низините ще достигат до 25 градуса. Идеално време за есенни разходки и пътувания. Избери си нова дестинация и се вдъхнови от любимите заглавия на Кейт Райан, The Rhapsody и химна на Radio Energy.

0: Unlimited за партито Back to the 90s заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври, клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години и специалното участие по случай 35 години To Unlimited на живо този Хелоуин в София. Билети в Ивентин и, разбира се, няма парти без Radio Energy.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
3: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
2: Вкусно!
3: Ей, искам и аз.
2: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
3: В магазина до вас.
4: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 2 октомври петък Меди. 3 октомври събота Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
6: Търсите сауна за дома? Запомнете! Спа шоурум Аквацентър София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
7: Къде си? Нямах ли си? И не съм сам, довел съм си приятели.
8: Да, в Мямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка!
9: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мямакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
7: Очаквам!

0: Stinky, Afrохаус, звучението на The Second Voice по Energy. Най-голямото диско събитие обаче е следващата седмица. На 9 и 10 октомври Пловдив и зала Колодрум стават домакин на Disco Music Fest, завръщане към 80-те и 90-те. Black Box, Magic Affair, Capella и CNC Music Factory се събират за две незабравими вечери. Всеки закупен билет от мрежата на Eventim и Grabo важи и за двете вечери, а ти можеш да опиташ и късмета си за VIP преживяване за 4-ма с включена консумация и среща с изпълнителите, или пък за двоен двудневен билет за Disco Music Fest. За да се включиш в томболата, намери публикацията във Facebook страницата на Radio Energy и отбележи в коментар с кого би искал да се забавляваш на 10 и 9 октомври в Пловдив. Късмет от мен и в добавка любима музика от Tom Jones, Hugo и Puff Daddy. Energy.
1: Това са 2000-ните.

0: 2005. Energy 2005. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Такова, Трисия, такова...
2: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг. Какво ще ядеш след тренировка?
1: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
2: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
1: След тая тренировка точно това ми трябваше.
3: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Когато се умилква около краката ти и чуеш... Когато маха с опашка и те гледа право в очите... Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас ни е грижа.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг. Сега за 8,49 евро от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера, България. Happy
7: birthday to you. Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно!
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.

DJ Илхам по Energy, а ти готвиш ли се за Хелоуин? Защото на 31 октомври в София идва култовата Евроденс група Too Unlimited. Хитовете No Limit, Get Ready for This и Tribal Dance ще звучат наживо в студентски град София, за да отпразнуваме заедно техните 35 години на сцената. Преди Too Unlimited зад пулта застават DJ Диан Соло и DJ Дончо. Вземи своите билети от eventim.bg и се подготви за луда нощ, която ще се помни дълго. От доста време помним и любимите заглавия на Army of Lovers. Пускаме ги веднага след Cisco по Energy.

0: Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, oh. Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
5: Най-готното радио, най-готните водещи.
6: Много готина музика. Браво.
7: От 90-те.
8: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Енерджи. За мое щастие се приближаваме към обяд в съботния ден на 3 октомври. Уханието на печена тиква и есенни вкусоти вече се носи около нас. Надявам се, че денят ти върви спокойно и с усмивка. Където и да се намираш, у дома, в парка или зад волана, Радио Енерджи продължава да ти прави най-добрата компания. Доказваме го с хитовете на 2 in 1.

0: а за всички, които са на път в този час, времето е с нас. Сухо и слънчево в по-голямата част от страната с температури около 20 градуса. Пътищата са спокойни, но шофирайте внимателно, спазвайте дистанция и не забравяйте да пускате мигачи на време. Тъкмо на място и като по поръчка са се подредили любимите заглави от Jonas Blue, Кристина Агилера и DJ Bobo по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
6: Да, в Нюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка!
0: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
5: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
7: Домът не е просто място. То е магия.
5: Магия!
7: Перилни и почистващи препарати «Магия» за чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия» – произведени в България.
8: Есенните модели са вече налични.
9: Bausch Jeans.
8: Различни, удобни и запомнящи се.
9: Bausch Jeans.
8: Bausch Jeans е решението за всеки повод. Bausch Jeans онлайн или в най-близките магазини до вас.
10: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

една от най-обичаните бойбанди на всички времена е Backstreet Boys. Слушаме ги по Energy, а знаеш ли, че любимите ти Energy хитове от 90-те и началото на милениума си имат своето специално място и в телевизионния ефир? Гледай рубриката Energy Hits по City TV. Артисти като Dr. Alban, Ace of Base, Corona, Nana, Britney Spears и E17 те очакват с най-добрите видеоклипове през целия ден, всеки ден и по City TV. А сега е време за още Energy с хитовете от Robbie, The Sun Club и Shakira плюс Burna Boy за Die Die.

0: имот в България не се продава с
1: абе ще видим.
0: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера България.
2: Какво ще ядеш след тренировка?
3: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
2: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е Орис Пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
3: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
3: Такова, търся, такова...
5: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
6: Този октомври влизаме в света на тайните.
7: This place is insane. Yeah. Here you are.
6: Страста.
7: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
6: И съмнението.
7: I have no idea what to believe.
6: Verity. 2 октомври. Само в кината.
8: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
10: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
11: Защото обичаме обувките. Дайхман. Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.

Don't Let Me Go и любимо завръщане към 2000-те с Дейвид Гета по Енерджи. Обядът чука на вратата, време е за вкусна храна и хубави минути с близките хора. Не забравяй, че от понеделник отново ти поемаш контрола над ефира с Energy Request. Всяка сутрин от 7 до 10 и всеки следобед от 5 до 8 ти избираш. В новия час очакваме и компанията на Хриси 2, а аз ти пожелавам прекрасен следобед и оставаме с любимата музика от 90-те до днес на Уест, Гордо и Майкъл Джексън по Energy.

Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Доктор Албан по Енерджи. Добрата новина е, че тази песен ще чуем и видим на живо и в зала Арена Русе на 19 декември. Подробности има в нашия сайт radioenergy.bg. А така вече дадохме старти на 12 по-обед веднага след суперкомпанията на Ники. Отбелязваме първият уикенд от октомври и се поздравяваме с заглавият Мери Мери, Too Unlimited и Peggy Goo заедно с Айра Стар по Енерджи.

0: събития. В третия ден от октомври смятам, че е удачно да проверим какво вещаят звездите за 12-те зодиакални знака в новият месец. Започваме проверката до края на часа, а след малко тук се включват и Джон Траволта с Оливия Нютон-Джон, ISMC с Алексия и Шон Пол с Киш Кол. По енерджи.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8,49 евро от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Ексел.
3: Сега в Айко до минус 30% за холни гарнитури.

0: Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври. Клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години. И специалното участие по случай 35 години. To Unlimited на живо. Този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма парти без Radio Energy.
1: Happy birthday to you.
2: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
4: Да, в Нюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка!
5: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
3: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
6: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си!
7: Светлини, коледна украса.
8: За Италия всяко време е подходящо.
7: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
8: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
7: Подарете си коледен дух.
8: С Екватор БГ.
9: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: София Маратон. На Радио Енерджи ще бъдем там в подкрепа на бегачите Бъдити на 10-11 октомври, когато София отново става столица на бягането. Ако искаш да се запишеш за участие, все пак провери свободните квоти и подробности в статия на адрес radioenergy.bg. Събота продължаваме сега с Ерос Рамацоти и Тина Търнер, Медуза с Беки Хил и Мастербой по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

0: от radioplay.bg.
1: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радоши Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
3: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
6: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка!
7: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нямакс София на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
5: Очакваме те в Нямакс. Не ме карай да повтарям.
8: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
10: Този октомври. Готов ли си за избухване?
11: Hi, honey.
10: Само не казвай на мама.
12: How's everything going?
10: От 9 октомври, само в кината.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
15: Инициатива

значението от последните няколко минути е Life is Simple по енергия. Днес проверяваме какво вещаят звездите за новият месец. Овните ни очаква интересен октомври. Избягвайте сериозни разговори, доколкото е възможно за нашата зодия, забавете темпото. Планетарните влияния създават благоприятна почва за лични промени и дългоочаквани решения, които сме отлагали овни, сега им е дошъл реда. Също толкова интересен октомври и за телците. Промените, които предстоят, може да изглеждат ненужни, но носят скрити и немалки ползи за вас. Погледнете за кратко назад, телци, за да вървите напред с по-голяма яснота и смелост. В работата си по-добре действайте с колеги, отколкото сами. Още две зодии в следващия час, а този завършваме с Topics BKG, ATB и Deep Central.

Има в нашия сайт radioenergy.bg, а вече сме на територията на един следобед, първата събота от 10-тият месец. Предстоят ни много срещи на живо и много партита и концерти, които ще ни върнат право в 90-те. Ще обърнем внимание на всички, но първо заглавя BB Rex с Faithless, Tina Cousins и The Underdog Project по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: успешната колаборация на Виберекс с Фейтлес по Енерджи, а ние сме в хороскопа за октомври и сме стигнали до зодия Близнаци. Ще бъдете особено любопитни през целият месец. Използвайте енергията си, за да поставите начало на нещо, което ви е доста важно. Доброто управление на финансите, т.е. избягването на ненужни харчове, ще ви даде спокойствие в бъдеще. Бъдете търпеливи с процесите, които отнемат време, Близнаци, и нищо хубаво не се случва за вчера. А вие, Раци, сте водени от Луната. Тя премерено ви ръководи към по-дълбоко разбиране на собствените ви емоции и ви напомня колко е важно да се грижите сами за истински важните и ценни неща около вас. Вътрешното спокойствие ще бъде вашият най-ценен ресурс, Раци. Октомври може да ви накара да си направите равносметки и те ще са от полза. След малко слушаме заглави от Soul Pulse, The Night Crawlers и C-Block. Поенеч!
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг. Сега за 8,49 евро от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Къде си? Нямакс ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
2: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка!
3: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нямакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
1: Очакваме те в Нямакс! Не ме карай да повтарям!
0: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
4: Когато се умилква около краката ти и чуеш... Когато маха с опашка и те гледа право в очите... Вземаш пакета Роял Канин, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
5: Домът не е просто място, то е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
8: Сега в Айко.

0: на iQ.BG.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух
2: с Екватор БГ.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

System по енергия само след седмица Пловдив влиза в Energy Rhythm Disco Music Fest. 9 и 10 октомври зала Колодрум. Тогава ще се върнем към 90-те, две вечери и 4 много обичани имена. Magic Affair, Black Box, Capella и CSC Music Factory, както и сапорт, без който нищо няма да е същото. DJ Marty G. Radio Energy е основен медиен партньор на събитието и сега ти дава шанс, който не е за изпускане. Да спечелиш двойни билети за Disco Music Fest,

0: Хоризонта са маскота с Ditrax, Backstreet Boys и Antigone. По енерджи.
1: Есенните модели са вече налични.
2: Паус джинс.
1: Различни, удобни и запомнящи се.
2: Паус джинс.
1: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
3: Мамо, гладен съм.
0: Естествено.
3: Ама много съм гладен.
0: Естествено.
3: Защо се повтаряш естествено, естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Този октомври влизаме в света на тайните.
8: This place is insane. Yeah, here you are.
7: Страста.
8: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
7: И съмнението.
8: I have no idea what to believe.
7: Verity. 2 октомври. Само в кината.
9: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
10: Защото обичаме обувките. Дайхман.
11: Happy birthday to you.
12: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно!
13: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: κόρη μου.
1: Σας το τσεφίαμε.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

предсказания. Хороскопа за октомври сме стигнали до тук. За Зодия Лъв месецът ще е изпълнен с положителни емоции. Самите вие сте изпълнени с жизна радост. Лъвове, енергията около вас е интересна и динамична. Използвайте я, за да поставите основи на нещо важно, което дълго сте отлагали, но ето че идва ред и за него. Вярвайте и нещата ще се случат. А вие, Деви, по принцип сте доста известни с аналитичния си ум, но през октомври той е особено изострен. Бъдете внимателни и към здравето, и към емоциите си. Очакват ви сериозни решения, които ще трябва да вземете, но ако проявите малко повече смелост и решителност, всичко ще си дойде на мястото. Тук след малко идват и Райцет Фред, а веднага слушаме и Type.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

0: Обиколихме света с ATC по енергия, ние продължаваме и през хороскопа за октомври. Вие везни ще сте пример за околните. И като спокойствие, и като стремеж към хармония, също така ще имате и финансова дисциплина и ще усвоите всеки контакт по най-надежден начин. Обаче малко повече внимание към половинката няма да е излишно. За скорпионите месец октомври ще е особено ползотворен, настъпва точното време за равносметка и поглед в бъдещето. Планирайте смело, но и не оставите нещата просто на ниво идея. Действайте и всичко ще се случва по подходящият начин. Стабилността в любовта е гарантирана. Следващите две зоди още в този час, а първо са Дъбъс, Мастер Бой и Джоузи по Енерджи.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Търсите градинска сауна. Запомнете, СПА Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
5: Да, в Нюмък се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка!
1: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмък, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
4: Очакваме те в Нюмък! Не ме карай да повтарям!
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Светлини, коледна украса.
8: За Италия всяко време е подходящо.
7: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
8: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
7: Подарете си коледен дух.
8: С Екватор БГ.
9: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
10: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
9: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
10: Акумулатор на бор машина Bosch само за 39 евро.
9: Моноблок фаянс за 59 евро.
10: Акумулатори гигават от 49 евро.
9: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
10: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
9: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
10: Практикер. Винаги има решение.
11: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Обичаме гласа на това момчето. Теди Суимс по енергия. Вече са ясни плановете за 31 октомври. Една вечер с 90-те, хиляди спомени и самите Too Unlimited на живо в София. Част от епичните Back to the 90s партите с главни действащи лица DJ Dian Soul и DJ Дончо. Видео за връщането в 90-те е осигурено, но очаквай и наистина още много изненади. Всичко това е на 31 октомври Хелоуин и Back to the 90s с Too Unlimited в София. Къде? Виж сайта ни radioenergy.bg. След малко се включват и Майкъл Джексън, Дюк Дюмон и Саутен Пепа по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

0: 2000-те. Само в Radio Play Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Мамо, гладен съм! Какво ще ям?
4: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
3: Вкусно!
4: Ей, искам и аз.
3: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
4: В магазина до вас.
5: Есенните модели са вече налични.
6: Паус джинс.
5: Различни, удобни и запомнящи се.
6: Паус джинс.
5: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
9: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Домът не е просто място. То е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

DJ Go и Джейсън Деруло по енергия. Ние отмятаме от хороскопа още две зодии. Стрелците с неудържима енергия през октомври. Порив към приключения и нови знания ще обогатят духа ви, но динамиката ви зареща. Въпреки че е много добре да пазите емоциите си, стрелци, като огнен знак са възможни пренавивания. Като цяло ще се справите с всичко подобаващо добре. На вас, Козирози, не друг, а Сатурн ви дава кристално ясна цел. Притежавате една вродена амбиция, която този месец ще ви води по правилния път. Само внимавайте за дребни грешки, предимно насочени към документация. Трябва ви открита комуникация и на лично, и на служебно ниво, и задължително повече време и за себе си. Ние отиваме към финал на часа и ще слушаме мюзик инструктори веднага. Лоу Дип Тип.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: пратките Пеги Го и Аерастар по Енерджи на 3 октомври, а на 1 беше Международният ден на кафето. Празникът е създаден през 2014 от Международната организация по кафе, за да обедини любителите на напитката и да подкрепи хората, които я отглеждат и произвеждат. Кафето е сред най-консумираните напитки в света. Скоро ще обърнем внимание и кои са страните в топ 3 производители на кафе и кои на консумацията на напитката. Със сигурност ще бъдеш изненадан от резултатите, но първо са Джеймс Хайп, Миги Де Ла Роса, Бити Да Принс Раб и Бинго Бойс по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Модна къща Юнона, всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас ни е грижа.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, около Връстен път 73.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
7: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка!
8: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
6: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Здравейте, Найти и Галайчери! По енергия, ето ги последните две зоди от хороскопа за октомври. Новият месец за зодия Водолей ще е много радостен. Там, където приближените ви виждат препятствия, вие ще виждате възможности. И не само това, а и ще ги реализирате. Внесете малко повече романтика в личните ви отношения и всичко ще бъде повече от прекрасно. Октомври за зодия Риби ще е някак по-чувствителен. Планетарните влияния създават благоприятни условия за дълго отлагани решения. Всичко ще е за по-добро, ако спазвате три основни принципа: честност, откритост и разбиране. Търпението ви е пословично и е във ваша полза, Риби. Толкова от хороскопа за октомври, а след малко и дворец и за Давид Таваре, Енрике Иглесиас и Шакира с Бърнабой. Поинерджи!
1: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 2 октомври петък Меди. 3 октомври събота Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
3: В Кабела Плей Да Мол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фото Шер. Очакваме ви в Да Мол.
4: Такова...
3: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг. Беро,
5: България! Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера,
6: България! Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Енерджи, а два дни след световния ден на кафето обръщаме внимание на следните факти. Бразилия е безспорният световен лидер в производството на кафе. Или казано в цифри, около 35% от цялото кафе в света или над 60 милиона чувала годишно се произвеждат в Бразилия. Може би, ако те попитам коя държава според теб е на второ място, не би ти хрумнало да ни кажеш Виетнам. Той държи около 17-18% от пазара и е най-големият производител на сорта Робуста. Сега питанката е, а къде се консумира най-много кафе? Изненадата е, че това е Финландия. Тя държи първото място по консумация на глава от населението и в страната правото на почивка за кафе дори е официално включено в трудовите договори. Тук нямаме такива клаузи, но пък имаме супер заглави от SMC, Lil Nas X и Too Unlimited по Energy.

момичета, Bonfun Can See с Flow Energy, единствената радиостанция, която може да ти причини цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. По начина, по който чести я искаш и Fan Energy Request, съботния следобед продължава така. Дезри и Хюгълс, Мув Интересан, Flow Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Resident DJ си Sexy Love по Energy 3 октомври е на 10 и 11 и тази песен може да звучи и за теб по време на София Wizz Air Маратона. Рекордните над 10 600 участници вече са се регистрирали за 43-то издание на маратона. Квотите за 42 км маратон и полумаратона вече са изчерпани, но все още можеш да се включиш на 5 и 10 км, както и в щафетата 2 по 21. Регистрацията продължава на sofiamaraton.bg, а информацията я има и в сайта ни radioenergy.bg. За музика ще си говорим и ще послушаме от Дарасмус, Робин Кук и Индила по Energy.
1: Есенните модели са вече налични.
2: Паушчинс.
1: Различни, удобни и запомнящи се.
2: Паушчинс.
1: Паушчинс е решението за всеки повод. Паушчинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
3: Този Хелоуин в София идват легендарните True Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Золо и DJ Дончо. 31 октомври. Клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години. И специалното участие по случай 35 години. True Unlimited на живо. Този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма парти без Radio Energy.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, около Връстен път 73.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
8: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка!
9: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомък, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
7: Очакваме те в Мьомък. Не ме карай да повтарям.
10: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: тази песен, което ме кара да си мисля, че ще я искате достатъчно дълго и в Energy Request всеки делник сутрин между 7 и 10 следобед между 5 и 8 правим, така че радиото да звучи както кажеш ти. А събота следобед продължава с Джесика Джей, Саша Лопес и Ace of Base по Energy.
1: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Такова...
3: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
4: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
5: В Кабела Плей Да Мол игрите никога не свършват. А за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фуд ту Шер. Очакваме ви в Да Мол.
6: Когато се умилква около краката ти и чуеш... Когато маха с опашка и те гледа право в очите, вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голяма

0: и Флоренция.
1: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
0: Подарете си коледен дух.
1: С Екватор БГ.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички!

Първото правило, което прави един водещ сравнително добър радиоводещ, е да не му личи кога дадена песен не му харесва особено. Разпутин, Маджестик и Бони Ем. Надявам се, можете само да гадаете какво е мнението ми за това заглавие. Надявам се и със следващите да е така. Биби Рекса, Фейтлес, Ентранс и Сердж

Гомез, Бибирекс и Нюри Лиджам по Енерджи. Поздрави за всички онези, които ни слушат и извън границите на страната ни. Знаете, през приложението Radio Play, което се сваля напълно безплатно за всяко едно устройство, можете да ни слушате навсякъде, по всяко време. Пробайте, няма да съжалявате, полезно, защото през него може да проверяваш и текущото заглавие по Енерджи, както и последните 10 от плейлиста ни. Онова, с което продължаваме, идва от Снапи Ерик Питт.

0: Смит, Man in Black
1: по Energy минава петък от 90-те са и твоето любимо време в музиката. На 19 декември те чакаме за сериозно музикално пътуване назад във времето в Арена Русе за The Biggest Christmas Party, част 2 с Dr. Alban, Labush, Culture Beat, Magic Affair и Captain Hollywood Project. Билетите вече са в продажба на spicemusicfest.bg. Информацията я има и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А за музиката от 90-те е ясно, най-добре се чувства при нас. Доказваме го C17, пускаме си Los Canyons по Energy.

0: официално се разделихме с лятото, но не с горещата музика по Energy. Мимикри Нис и Факио Диджей. За неделя синоптикът предупреждава, че ще бъде предимно слънчево преди обяд. На Източна България ще има значителна ниска облачност. В отделни райони има глаза, в дъжд обаче нищо не се съобщава. Максималните градуси ще се повишат слабо. При нас обаче само силни заглавия. Адам, Добра Русен Форс Флор и Диджей Бобо по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Този октомври. Готов ли си за избухване?
3: Hi, honey.
2: Само не казвай на мама.
4: How's everything going?
2: От 9 октомври, само в кината.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок Фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори Гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер, винаги има решение.
9: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
10: Ера, България!
11: Търсите сауна за дома? Запомнете! Спа шоурум Аквацентър София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, около Връстен път 73.
12: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Морин Мори, Кептен Холивуд Проджект, за всички онези, които са пропуснали голямата новина за най-голямото коледно парти и част 2. Готвим го заедно с DJ Диан Соло, с DJ Груви Джордж. В Русе, 19 декември, Кептен Холивуд Проджект ще се качат на сцената в Арена Русе. Чакаме Magic Affair, Culture Beat, Лабуш и Доктор Албан. Чакаме и теб. Информацията е в сайта ни radioenergy.bg. А за музиката тук от 90-те до днес, Mikey's Mind, Culture Beat и Антигони.
1: Това са 2000-те.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
1: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Търся такова...
4: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: Мамо, гладен съм.
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен.
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.

тези момичета с тази песен може да се следиш и в рубриката Energy Hits всеки ден, през целия ден, по любимата музикална телевизия City TV. Поздрави за нашите приятели от City TV и с изпълнители, които вече, освен че сме слушали по радио, сме виждали и в студиото на Energy. Пускаме си Нана!

Samo na jedno miasto. Само на едно място. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

този месец ще ни поднесе и среща с Two Unlimited за Halloween Party в Joy Station на 31-я ден от октомври. Two Unlimited в София ще бъдат подгрявани от DJ Дончо и DJ Диан Соло, разбира се, и от екипа на Energy. Бъди там, не пропускай шоуто. Всичко за купона ще намериш като информация и в сайта ни radioenergy.bg. Малко след 6 пускаме си Robert Miles и Hugo Jamaican Bam Bam.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: вкъщи. Ние обаче сме на друга вълна. Хелоуин! Първо това ще преживеем заедно с Tool Unlimited, Joy Station, DJ Doncho, DJ Dian Soul и разбира се екипа на Energy. Информация за билетите и за партито ще намериш в сайта ни radioenergy.bg. А за музиката след секунди стой наблизо и усили за Armin, London Beat, Elton John и Dua Lipa в Energy.
1: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Какво ще ядеш след тренировка?
7: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
7: След тая тренировка точно това ми трябваше.
8: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: интересна песен, което автоматично я прави интересна. За мен е много, много приятна. Woman, Peggy Gou по Energy, поредното заглавие, което може да провериш лично и през приложението Radio Play. Не знаеш какво сме ти подготвили след секунди от нас за вас. Download Сирил и Пандера по Energy.
1: Това са 2000-ните.

хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

че сме семейната радиостанция, затова при нас има за всеки по нещо и за децата на 90-те, и за техните деца, които са вашите агенти в Energy, което е много често. Шоуто ще го има отново в понеделник сутрин между 7 и 10, следобед между 5 и 8. Това са часовете, в които ти отговориш за плейлиста на Energy, но мисля, че ще ви хареса и следната подредба. Example, Change the Way You Kiss Me, Lou Bega и Denzel.

е тук. Силкен Тъждис, любима заглавие от 1990-та. Енерджи е единствената станция, която може да ти подари всеки месец в последния му петък 24 часа в ефира ни само 90-те. Новия час обаче можем да разнообразим. На 3 октомври Кулкът и Сеждеван.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: в Energy Request всяка седмица. Дай, дай, Шакира и Бурна Бой по Energy, станцията, която ще ви върне към 90-те, Two for Family и Snap.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
1: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Кати Уил Смит по Енерджи. Ако искаш още от 90-те, стой наблизо за Айни Камонзе. Ще си пуснем и Шаги. Ако искаш още от най-актуалните нови заглавия, усили си радиото за I'm a Angel и Bad Times по Енерджи.

Заедно ще се върнем към най-яките години на 90-те. На 9 и 10 октомври Пловдив става столица на денс музиката с Black Box, Magic Affair, Capella и CNC Magic Factory на Disco Music Fest. Даваме ти шанс да спечелиш двойна покана за двата дни на фестивала. Имаме цели 5 такива награди за един

Up Energy. Изправихме се заедно и с този хубав съботен ден. А как ще продължим с музиката в новия час? Share, Active, The Second Voice, Let Me Be, Yakida и Sean Finn и Tinka за Summer Days по NFC.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't run away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готното радио, най-готните водещи.
8: Много готина музика.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

Пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.